0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Ang paghatag o paggamit sa atong Ginoo o mga hiya sa mga magtotoo, wala magpasabot sa paggamit sa mga natural nga gasa nga talento. Sama sa usa ka babayi nga dunay gasa sa pag-awit. Siya dunay matahom nga tingog. Apan kung siya dili mag-aawit, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, ang Dios dili magagamit kaniya. Ug dili gayud siya pagagamiton sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga ang musika diha sa mga modernong kasimbahanan karon nahulog ngadto sa labing ubos nga ang-ang. Ang mga awit ug mga manunugtog nagatuo nga ang ilang gikinahanglan mao lamang ang talento ug pagbansay ug wala nay tinguha sa espirituhanong pagtubo. Sa ilang hunahuna, kun duna na sila ni ana, mahimo na nila. Ug nga ang Ginoo dili makasabay sa panahon kung wala sila. Apan ang matuod, labing magmalambuon ang paglihok sa Dios kung wala sila. Ang natural nga talento walay kapuslanan at tubangan sa atong Dios. Gawas kun kini ilalom sa gahom sa espiritu sa Dios. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa mga hiyas nga espirituhanon. Kini atong mabasa sa kapitulo 12 dinhi sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Korinto. Magasugod sa bersikulo 1 ngadto sa 7. Og sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Ulahang takna mga higala gayudsonan kaning tanan
2: ilalom sa gugma o grasya sa atong buhi nga Dios nga wala gayoy pagluban. Usahay magsinati kita og magkapildihan apan sa katapusan niya na makahatag gihapon kini kanato og kaayuhan. Kay sa matag higayon og panghitabo sa atong kinabuhi aduna gayud kita makatunan. Og sa maong hinungdan nagpasalamaton gihapon kita bisan sa mga kasakit, kalisod ug bisan sa mga kasubo. O ganun na kitang magbadasigon sa atong Ginoo tungod kay bisan sa atong pagkamasinupakon, siya nagapabiling matinud-anon gayud kanato. Busa dalaygon ng Dios mga higala gigson, ug karon nining mga higayon na atong ipadayon ng atong mga pagtuon dinhi gihapon sa unang mga Korinto apan dinhi na sa kapitulo 12. O magsugod kita sa bersikulo 1 hangtod lamang sa 7 mga higala gigson ang atong pagatun-an gikan nining kapitulo 1. Ang naunang bahin nining unang mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, mga kahigalaan, nagahisgot mahitungod sa pagkaunod nun, sumala pa sa atong nakita. Apan kining kapitulo 12, nagasugod og laing mga hugna nga nagahisgot mahitungod sa pagkaespirituhanan. Ug ang tulo ka naunang kapitulo, nagasaysay bahin sa hiyas kung gasa sa espirito. Gikan nining kapitulo 12, ang paghatag sa mga hiyas kun gasa ang giskutan. Og sugod sa kapitulo 13, ang kusog o gahom sa mga hiyas ang giskutan. Og sa 14, mao ang paggamit niya ng maong hiyas ang giskutan nga anak nato. Ubanin na usab ninyo ako mga higaligigson sa pagtuon nato nining tanan tungod kay labihan kini kay importante. Og ganiya karon, basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 12 nga kanato nagaingon. Karon mahitungod sa mga hiyas na espirituhanon, dili ako buot mga igsoon nga kamo dili manghibalo. Sa King James Version o Authorized Bible Version, ang pulong nga gift o hiyas kun gasa lahi ang pagkasulat. Ngani, gisulat kini sa italic nga pagkasulat sa English. Din buti pasabot nini, kining mga pulonga wala sa orihinal nga basahon o teksto. Gidugang ang pulong nga hiyas aron sa paghatag og lamdag. Apan wala ako'y pagtuo nga dinhi makahatag gayud kini og lamdag. Kay madugangan hinon ang atong kalibog ni ana. Sa hubad nga gikan sa Bible nga The Standard Revised Version, atong mabasa ang espirituhanong hiyas og sa New English Bible, ang atong mabasa dili hiyas kundili gasa sa espirito. Sa Birkeley Translation, gipanagtawag kining espirituhanong gasa. Hinon, sa Scofield Reference Bible, adunay nindot nga kuminto sa pahina bahin niining mga pulunga. Kining pulunga sa Grego nga pagkahubad, gipanagtawag kining pneumatika. Ug ang pinakaunang kahulugan niini mao ang pagkaespirituhanon. Mao kini ang uposit kun kabaliktaran sa pagkaunod nun. Sa laktod nga pagkasulti, kini ang ngayan nga pagadugangan pa og pulong gikan niini. Ug kini gipanagtawag og hiyas kun gasa. Sa atong naagian, din mao ang kapitulo 3. Si Apostol Pablo nagasaysay mahitungod sa pagbulag-bulag sa mga magtuto dito sa Korinto. Og siya nag-ingon, og ako, mga igsoon, wala magasulti kaninyo. Ingon nga espirituhanon, kundili ingon nga lawas nun. ingon nga mga bata diha kang Kristo. Kinimatod pa sa 1 Korinto 3:1. Ang maong unang bahin mga higala nagahisgot og pagkaunod nun kon pagkalawas nun tungod kay ang ilang mga pangutana mahitungod man sa pagkalawas nun og sa mga butang din mao gitinguha sa mga taong magtutuong unod nun. Ang pagkaunod nun mao sinugdan sa ilang pagkabulag-bulag og ana niya na ang ilang panaglantugi ay kung kinsa ang ilang pangulo mahitungod sa panapaw maingon man sa pagkuha sa igsoon labi na diha sa pagpakighilawas og maingon man sa mga igsusot sa babae maingon man usab sa ilang mga buhok sa babae og sa lalaki og ang paghubog-hubog mao kana og ingon gid niya na ang mambutang nga lawas nun og ako kanang nakita bisan sa atong kaiglisyahanan karon busa ang unang bahin niini mga higala usa kadto kapag saway o pagbadlong. O karon, miabot na kita sa bahin mahitungod sa pagkaespirituhanon o kini usa kapag paligon sa atong kinabuhi. Sa akong pangagpas, malipayon si Apostol Pablo sa pag-usab sa tima sa iyang sulat. Tingali, nakaginhawa na siya og lalom kay mao iyang tinguha ang pagsabot usab sa lain pang mga suliran. Iyang dakong tinguha gayod ang paghisgot ngadto sa mga taga-Korinto mahitungod sa pagkaespirituhanon. Ang modernong iglesia karon kinahanglan usab mag-usab sa usamang tema nga ato nang giagian mga higala. Ang atong mga educator karon nagaingon nga kinahanglan nga atong pagatudloan ang atong mga kabatanunan mahitungod sa mga butang din dunay kalambigitan sa pagkihilawas. Mga kaigsoonan, mas halayong mayo kung sila atong pagatudloan mahitungod sa mga butang espirituhanon. Daghan na sa mga simbahanan karon nga adunay programa alang sa mga kabatanunan nga wala gayod magapahidol kanila ngadto sa pulong sa Dios. Naghatag sila og mga konferensya sa mga kabatanunan nga nagapatugbaw sa bisan unsang tukiunon bahin sa mga butang lawas nun og sa mga uso karon. Karang tanan mga higala og kaigsunan, mga sinyalis sa pagkaunod nun gayod. Dining bahin na mga higala si Apostol Pablo nagahisgot sa tulo ka bahin. Una, ang nagpahiusang espiritu. Dayon ang balaod sa gugma o ang kalampusan sa usa ka magtutuo diha sa pagabanhaw. Ang mga hiya sa espiritu nahitabo lamang nga usa sa mga pagkaespirituhanon. O karon, taliwala niini, mupadayon ako sa versikulo 2. Hingsayran ninyo nga sa mga hintil pagamo, gipanagdaldal kamo ngadto sa mga Dios-Dios nga amang sa bisan unsa nga pagi ang pagdaldal kaninyo. Ang mga larawang walay tingog, mga amang nga Dios-Dios. Kung inyong hinumduman, mga higala, si Apostol Pablo, nagaingon nga ang mga Dios-Dios walay kapuslanan. Og mao kana ang hinungdan nga ang mga kalanon nga gipanaghalad ngadto sa mga Dios-Dios wala mahugawi. Apan ang matag-usa wala makasabot niya na. Balik diha sa Salmo Kapitulo 115, versikulo 5, ang salmista nagaingon. Sila adunay baba, apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata, apan sila dili makita. Busa si Habakuk usab nagsulat. Unsa ang kapuslanan sa linilok ng larawan, nga gililok sa nagabuhat niya na. Ingon man ang tinunaw ng larawan, bisan pa ang mga magtutudlo sa kabagakan, sa pagkagi nga kadtong nagahimo sa iyang dagway, nagasalig man niya na aron sa paghimo sa mga amang sa mga larawan. Matod pa kini sa Habakuk 2:18. Ang nindot din ni mga higaligigson, si Apostol Pablo nagahisgot sa mga hiyas nga gikahatag sa buhi nga Dios ngadto sa mga magtutuo. Busaw na sa tanan, siya nagapahinumdum kanila kung saunsang paghiha nga sila nangahisalaag ngadto niining mga amang nga mga larawan. Matod pa sa versikulo 3. Tungon niya na, ginipaila ko kaninyo nga walay tao nga sa magasulti siya sa Espiritu sa Dios, magapamulong si Jesus tinunglo o walay tao nga magapamulong si Jesus mao ang Ginoo kundili pinaagi sa Espiritu Santo. Ang hingpit nga kamaturan sa kinabuhing magtuto mao ang pagkaginoo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Walay tao nga magasulti siya sa Espiritu sa Dios, magapamulong si Jesus tinunglo. Dili gayud maitaka ni bisan kinsa ang atong Ginoong Hesus Kristo pinaagi sa Espiritu Santo. O walay tao usab nga magkapamulong si Jesus mao ang Ginoo kundili pinaagi sa Espiritu Santo. Oo mga higala, magkahimo ta sa paglitok sa pulong Ginoo apan hinumduman tang gisulti sa atong Ginoo nga dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod jaging harian sa langit, kundi likadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Daghan ang nagaingon kanako na itong adlawa, Ginoo, Ginoo, wala ba kami? Magpanagna tungod sa imong ngalan ug tungod sa imong ngalan gipanghinginlan namo ang mga yawa ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. Pagunya, pagasasayan ko sila, wala ko gayud kamo maila. Pahawa kamo kanako mga mamumuhat ug lautan. Kini matud pa sa Matthew 7 bersikulo 21 ngadto sa 23. Mahitabo gayud ang ingon niya na mga higalagigson tungod kay adunay mga taong taphaw lamang ang nampagtuo. O gadunay mga katawang gibilanggo ang pagtuo diha sa kahibalo. Sa pagkamatuod, ang atong Ginoong Hesukristo dili tinuod nga ilang Ginoo kun kana mo'y ilang kinaiya. Ang paghimo kang Kristo nga atong Ginoo usa ka pagtuo nga nagalangkob sa tibuok gayod nga kalag. Busa unsa ba ang kamatuorang sentro sa pagkakristohanon? Dunay mga nagaingon nga ang krus ni Kristo apan nakusupak niya na. Bisan pa man nga kita mudol sa cross alang sa atong kalawasan, kita dili makapabilin diha sa cross. Kita nahiusa diha sa buhi nga Kristo ug kana ang butang nga hilabihan kamahinungdanon. Karon, gusto kong paminawon ninyo kung giunsa ni Apostol Pablo sa pagtapos ang iyang mensahe niadtong adlawa sa Pentecostes. Busa pahibaloon sa matuod gayod ang tibuok nga balay ni Israel nga kining Hesus nga gilansang ninyo sa cross gibuhat sa Dios nga Ginoo. O Kristo, matud pa kanin sa buhat 2:36. Si Kristo gayod ang atong Ginoo mga higalagigsoon, og siya labawng makagahom ang iyang pagkalabing dako usa ka dakong kamaturan nga unta makita sa matag usang magtotoo. Ang balaang espiritu nagamando sa kalag sa usa ka matuod nga magtotoo sa pagsunod sa pagyukbo at tubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga iglesia gilangkuban sa mga taong nagatigom diha sa maong kamaturan sumala sa pagpadayag ni ana sa balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu nagpasabot kanato nining maong kamaturan sa atong kinabuhi. Usa hinaot nga inyo usab kining masinatian higalagigson. Hinumdumi nga ang dakong pangutana sa atong Ginoong Hesukristo mao. Apan kamo unsa naman ang pulong ninyo kung kinsa ako? Matud pa sa Matthew 16:15. Ang atong Ginoong Hesukristo hangtod karon nagapangutana kanato niya na nga klaseng pangutana. Bisan kinsa ka pa, bisan unsa pa ang imong gipangita, bisan disa ka pa gikan sa imong kaliwatan, bisan unsa pa ang imong kahimtang karon, ang Ginoo nagapangutana kanimo. Unsa man ang pulong nimo kung kinsa ako? Mao kana ang iyang pangutana ngadto sa iyang mga tinunan. Og si Apostol Pablo mitubag usab nga ang higayon og siya maingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Matud pa kanin sa Matthew 16:16. Si Kristo mao gayud ang tinuod nga pinahiran sa lana. Siya mao ang hari ug siya mao ang Ginoo. Wala bisan kinsa nga ngayang makapangalagad sa iglesia gawas kanila nga gibansay niya. Ug ato kanang makita sa naunang mga bahin niining maong sulat. Ug dinhi gipatugbaw na usab kana ni Apostol Pablo mga higalagigsoon. Ang buluhaton karon sa balaang espiritu alang sa paraghiusa mao ang pagpadayag sa pagkaginoo ni Kristo diha sa kinabuhi sa matag usang magtotoo. Og nini nga paraghiusa adunay nagkalainlaing mga hiyas. Og karon ipadayon ko ang pagbasa sa 4 aron makita nato ang tanan nining mga butanga. Karon may nagkalainlaing mga hiyas apan maura ang espiritu. Adunay nagkalainlaing mga hiyas gayod mga higalagigson aron makabuta ang paraghiusa. Ang atong Dios naghatag og nagkalainlaing mga hiyas sa nagkalainlaing tao usab. Ang pulong Grigo sa hiyas mao ang karisma. Nakaingon ng uban nga ang maong pulong mao ang paglitok og nagkalainlaing pinulungan. Og sila nagapamulong mahitungod niya ng charismatic moment. Kana nagapadayag sa ilang kakulangon sa kahibalo sa pulong sa Dios. Kaya ang maong pulong nagapasabot sa tanang hiyas nga gihatag sa balaang espiritu sa mga magtutuo diha sa lawas ni Kristo mga higalagigsoon. Busa ania ang bersikulo 5 nga nagaingon, ugmay nagakalainlaing mga pag-alagad apan maura nga Ginoo. Mao kana mga higalagigsoon, adunay mga nagakalainlaing pagpangalagad apan usara ang Ginoo, ang atong Ginoong Hesukristo. Wala ikahatag nga kalainan kun unsa ang gasa nga anak nimo na dawat o imong nadawat. Kaya nga itong Ginoong Hesukristo, mao ang nagagamit niya ng maong gasa. Ugiya ka ng paggamiton alang sa iyang himaya. Karon, matud pa sa versikulo 6, ugmay nagkalainlaing mga buluhaton, apan maura nga Dios, ang nagabuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan. Tunay na ganinlaing mga pagpamuhat. Kini ang kusog mga higalag igson, apan maura gihapon nga Dios nga nagabuhat sa tanan. Ug siya, mao ang nagalihok diha sa matagusang magtotoo. Kini nagapahinumdum kanato nga adunay usal lamang ka Dios kayot. Apan siya, tulo ka persona. Ang tulo nagalihok ingon nga usa. Adunay panaghiusa sa tulo ka persona. Apan adunay kalainan, sulod niya na nga panaghiusa higalag igson. Ang balaang espiritu naghatag sa mga hiyas, ang atong Ginoong Hesukristo ang nagamit sa hiyas ug sila ilalom sa iyang pagbuot o pagbulutan. Ang Amahan mao'y naghatag og gahom ug nagalihok niya ng maong hiyas. Apan kanang tanan mga higalag igson alang lamang sa usa ka tuyo ug tumong nga mao ang pagtuboy sa paghimaya sa pagkaginuo sa atong Ginoong Hesukristo. O garon, sa versikulo 7 matun pa, apan ang pagpahayag sa Espiritu ginahatag sa tagsa-tagsa nga kapuslanan. Karon, una sa tanan, sabton ta kun unsay buot nga pasabot sa hiyas. Unsa bagayod ang gasa kun hiyas sa balaang Espiritu? Mga higalag igsoon, mao kana ang katakos sa pag-alagad. Usa kana, kabuluhaton, naay kahulugan nga gihatag si Dr. Lewis Spire Chaper. Mahitungod din ang mga mutanga. Matod pa niya, ang hiyas sa espirituhanong bahin, nagapasabot nga ang balang espiritu, nagabuhat o usa ka tino nga pag-alagad pinaagi sa mga magtotoo o nagamit sa mga magtotoo sa pagbuhat niya na. Tungod din ang mga higala, buot kong idugang kana kinahanglan pagabuhaton pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ako walay kahimuan, wala ako'y ako gayon sa kaugalingon, wala ako'y kapuslanan sa Dios. Og maingon man sa tao. Og dili kini usah ka pagpasulami, kini usah ka kamatuoran gayon. Apan gihatagan ako sa Dios og gasa kun hiyas nga akong ipaambit ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa daghan. Og sa akong bagto, sa ingon lamang ganyana mapakita sa Dios ang iyang kagalingon din hinining kinabuya. Ang pagpahayag sa Espiritu ginahatag sa tagsa-tagsa nga may kapuslanan. Ang pagpadayag sa Espiritu mao kana ang hiyas mga higala. Ang gasa, usa ka pagpadayag kana sa Espiritu. Kiniwala magpasabot sa mga paggamit sa mga natural nga gasa o talento. Sama sa usa ka babae nga adunay gasa sa pag-awit, siya adunay matahom nga tingog. Apan kun siya dili mag-awit pinaagi sa gahom sa Espiritu, ang Dios dili magagamit kaniya. Ug dili gayud siya pagagamiton usab sa Dios. Mao kini ang hinungdan kun nganong ang musika diha sa mga modernong kasimbahanan karon nahulog ngadto sa labing ubos nga ang-ang. Ang mga mag-aawit o ang mga manunugtog nagatuo nga ang ilang gikinhanglan mao lamang ang talento o pagbansay. Sa ilang hunahuna, kun aduna man sila niya na mahimo nila kana, apan ang Ginoo dili magabansay sa panahon kung wala sila magatuo kaniya. Apan ang matuod lamang, labing magmalambuon gayud ang paglihok sa Dios kung wala sila. But kung tinaon kini mga higalag igson nga ako nagatuo sa natural nga talento ug katakos sa mga magtuto, mamahimong gamiton gihapon kana sa balaang espiritu. Kung ang magtuto maghatag niya na ug kun siya maghalad niya na ngadto sa Dios, gamiton gayud kana sa Dios. Busa ang natural nga talento, walay kapaslanan at tubangan sa Dios gawas kun kini ilalom sa gahom sa espiritu niya o sa iyang espiritu. Karon, adunay mga magtutuo nga walay pinasahing talento. Sila nagaingon nga tungod kay sila, dili man makaapil sa pagganta sa choir o dili pod makatudlo sa Sunday school, wala sila'y laing mabuhat kundili ang paglingkod-lingkod lamang sa bangko sa ilang simbahan. Ug kana mao usa ka labing dakong sayop nga panghitabo diha sa kaiglesyahanan ta karon. Kining mga bersikuluha, nagasulti kanato nga ang matagusang magtuto aduna gay gasa kun hiyas. Tanang magtuto, mga higalag igson, ikaw ug ako ana. Apan ang pagpadayag sa Espiritu Santo ginahatag sa tagsa-tagsa nga may kapuslanan. Busa ang pulong tao sa Gregong pinulungan kipanagtawag kini og anthropos. Nga usa ka pangkinatibok ang tawag nga nagatumbok sa babae ug lalaki. Walay nahimong kalainan ang imong pagkatao. Kung ikaw anak sa Dios, ikaw adunay gasa kun hiyas. Ikaw napahilunan na diha sa lawas ni Kristo ingon nga usa ka miyembro niya na. Ug nga ikaw gisangunan sa paglihok ingon nga usa ka bahin sa usa ka lawas. Ang pagpadayag sa Espiritu Santo ginahatag sa tagsa-tagsa nga may kapuslanan. Unsa bagayad ang katuyuan sa mga hiyas? Kana alang sa pagpaligon sa iglesia, ang lawas ni Kristo nga mao ang mga magtuto. kana dili alang sa pagpanghinambog ug dili usab kana alang sa kaugalingong katuyuan, apan kana gihatag alang sa pagtabang ug sa pagpalig-on sa mga igsoonan. Ug din hinatapos kining atong tulumanon, mga higalag igsoon, ug ako nagapasalamat sa inyong makanunayong pagpaminaw nining atong buluhaton tungod kay ang inyong mga pulong aduna gayoy kaayuhan sa atong mga dalan, taliwala sa atong pagpangalagad sa Dios. Busa, pagdapiton ko na sab kamo sa sunod nga gayon sa atong mga pagtuon sa mga pulong, sa usamang oras ug istasyon gihapon, taliwala na nining atong buluhatong ang danag nga kamaturan tungod kay sa kanunay ug sa matag karon ug unya, ang balaang pulong lamang gayod ang makahatag kanato giya sa tanang panahon sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang iyang pulong gayod mga higala igsoon nagasulti kanato sa matuod lamang nga kamaturan din atong masabtan ug atong makinabuhi aron kini maaplikarta sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi, taliwala sa atong pagpadayon sa pagpangalagad kaniya. Busa ako nang hinaut nga ang tanang mga kamaturan nga atong natunan kini dili lamang molabay kawang sa matag usa kanato tungod kay buot sa Dios nga kini atong ikinabuhi, taliwala sa iyang kabubuton. Busa nang hinaut ako nga dili nyo kalimtan kanang tanan. Sagi kay ngon kuna din na lamang sa kutob ang atong panaguban tungod kay wala kita igong oras sa panahon, panipadayon ta sa sun nga gayon sa samang oras sa istasyon, ang pagtuon ta o ang pagpadayon ta sa pagtunay ng tanan. Magampo kita. Dalaygon ka na usap o Diyos sa tanang kamaturan nga muna kita ngayon kapitulo 12, sugod sa versikulo 1 nga dito sa 7. Hinaot nga magapadayon o paligon ang iyong mga pulong sa matagusan namong kasing-kasing. Tabangi kami Ginoo nga kini maplikar sa among matagusan ginabuhi. O tabangi kami nga makasunod sa imong kabubuton. O pasaluwa kami sa among makalapasan kanimo. Tabangi kami o Diyos nga mapambit kani ngadto sa among makaigsunan aron masayad sila sa kamaturan diha kanimo. Huwag hinaot nga ikaw ang makita sa among kinabuhi. Huwag dili ang among kaugalingon. Busa tabangi o giyahi kami. Aron kami o Diyos makasunod sa imong kabubuton. Salamat sa imong kaayo. Hinaot nga ikaw mga panalangin sa matag-usa ka namo o magkatagbo sa among mga panginanglanon. Kining tanan akong giyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
3: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Balikita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo,
1: balikita
0: sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balikita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.

0: Angry Views.
1: Ug mao kining mga balita ang pang-agrikultura karon nga semana. Si